とださい。パイダジバルコガラエマイレイ、サイタンネパレササイ。サイタンネホナガイサカラジビディアイサルマンパシ。ラゲザマナガナティバマレイディアイハルマンパシ。ガルガバイラビ